0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK。اینجا توکیو است. با صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 12 خرداد ماه 2 ژوئن جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 29 مه تا 2 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 29 مه جدیدترین داده‌های سرشماری ژاپن نشان می‌دهد که جمعیت کشور به کمی بالاتر از 123 میلیون نفر کاهش یافته است که بیشترین کاهش جمعیت کشور در یک دوره 5 ساله را نشان می‌دهد. جمعیت تا اول اکتبر سال گذشته 123 میلیون و 49 هزار و 524 نفر بوده است. این رقم نسبت به سرشماری قبلی در سال 2020 3,096,575 نفر کاهش یافته است که یک کاهش 2.5% را نشان می‌دهد. بعد از سرشماری 2015 که اولین کاهش جمعیت ثبت شد، این سومین کاهش متوالی جمعیت محسوب می‌شود. تویوتا موتور می‌خواهد ساخت نسل بعدی خودروهای سواری برقی را متوقف کند. این شرکت قصد داشت تولید این خودروها را در سال 2027 آغاز کند. بزرگترین خودروساز ژاپن این تصمیم را در بحبوحه کاهش تقاضا برای خودروهای برقی گرفته است. فروش خودروهای برقی در آمریکا، بازار اصلی تویوتا، کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معافیت‌های مالیاتی برای خریداران این خودروها را لغو کرده است. شنبه 30 مه پارلمان ژاپن قوانین اصلاح شده مربوط به مهاجرت را تصویب کرد. از جمله این قوانین معرفی یک سیستم جدید الکترونیکی برای صدور مجوز سفر است که برای سهولت و تقویت روند بررسی مسافران خارجی پیش از ورود به کشور طراحی شده است. طبق قانون اصلاح شده، هزینه‌های مربوط به مهاجرت در طول سال مالی جاری نیز افزایش خواهد یافت. هزینه تمدید یا تغییر مجوز اقامت در حال حاضر 6000 ین یا حدود 38 دلار در صورت مراجعه حضوری است. دولت در حال بررسی افزایش این هزینه‌ها به حدود 439 دلار برای اقامت 5 ساله است. هزینه دریافت اجازه اقامت دائم که در حال حاضر حدود 63 دلار است، ممکن است به حدود 1255 دلار افزایش یابد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه جلسه ای را برای اتخاذ تصمیم نهایی در مورد توافق صلح با ایران تشکیل داد. به گزارش نیویورک تایمز، با این حال او بدون اتخاذ تصمیم جلسه را ترک کرد. نیویورک تایمز نوشت که دولت آمریکا پیشرفت‌هایی را در جهت حصول توافق می‌بیند، اما برخی از مسائل از جمله دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم‌ها مسدود شده اند همچنان باقی مانده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است که دو طرف هنوز به توافقی نرسیدند. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفته بودند که به توافق اولیه دست یافتند. یک شنبه 31 ماه مه وزرای دفاع ژاپن و آمریکا توافق کردند همکاری در تقویت قابلیت‌های بازدارندگی و واکنش ائتلاف را بین دو کشور ارتقا دهند. کویزومی شینجیرو وزیر دفاع ژاپن و پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در سنگاپور ملاقات کردند. آنها درباره امور منطقه‌ای از جمله مسائل مربوط به چین گفتگو و مجدداً تأکید کردند که کشورهایشان با آرامش و قاطعیت با هر وضعیتی مواجه شوند. کویزومی و هگزه توافق کردند همکاری را با شرکای منطقه از جمله استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین افزایش دهند. آنها همچنین در مورد اقدامات مشخص برای دستیابی به توسعه و تولید مشترک موشک گفتگو کردند. دوشنبه 1 ژوئن قیمت بیش از 1000 قلم مواد غذایی در ژاپن در ماه ژوئن افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری را بر مصرف کنندگان وارد خواهد کرد. این افزایش تا حدودی به دلیل افزایش هزینه‌های بسته‌بندی است، زیرا ناآرامی‌ها در خاورمیانه ادامه دارد. در یک بررسی انجام شده از سوی یک شرکت تحقیقاتی مشخص شد که قرار است قیمت 1078 قلم کالا در این ماه افزایش شود. همچنین از شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی پرسیده شد که چرا قصد دارند قیمت‌ها را افزایش دهند. در پاسخ 97.7% به افزایش هزینه‌های مواد اولیه اشاره کردند، در حالی که بیش از 70% به هزینه‌های توزیع و همچنین قیمت مواد بسته‌بندی و دیگر مواد اشاره کردند. وبسایت آمریکایی آکسیوس میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار اصلاح پیش‌نویس یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران شده است. در این گزارش آمده است که پیش‌نویس کنونی شامل تعهدی از سوی ایران مبنی بر عدم تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، اما این یادداشت تفاهم به جز این مورد به امتیاز یا تعهد مشخص دیگری اشاره نمی‌کند. این گزارش به نقل از مقام دولتی می‌نویسد ترامپ می‌خواهد در این پیش‌نویس نحوه و زمان دسترسی آمریکا به اورانیوم غلیظ شده ایران گنجانده شود. در همین حال خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است که تهران نیز اصلاحات جدیدی را به متن پیشنویس احتمالی اضافه خواهد کرد.
0: سه‌شنبه 2 ژوئن. تشدید درگیری‌ها در لبنان مذاکرات صلح آمریکا و ایران را به خطر انداخته است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داد که مذاکره کنندگان این کشور گفتند به دلیل این وضعیت ارتباط از طریق میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآوردند. آنها قبل از پیشرفت مذاکرات با آمریکا همچنان خواستار آتش بس در لبنان هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حملات جدیدی را در نزدیکی بیروت صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با نتانیاهو داشته و افزود که هیچ نیروی به بیروت اعزام نخواهد شد.

ترامپ همچنین گفت که از طریق نمایندگان عالی رتبه با حزب الله تماس تلفنی داشته و گفته است که هر دو طرف توافق کردند که حمله به یکدیگر را متوقف کنند. تاکایچی سانا نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو کرد و از ایران خواست تا با واشنگتن به توافق برسد. تاکایچی گفت که او بار دیگر بر موضع ژاپن مبنی بر اینکه آرام کردن اوضاع از طریق گفتگو بسیار مهم است تاکید کرد. نخست وزیر ژاپن همچنین گفت که قویان خواستار آن است که کشتی‌های همه کشورها بتوانند هرچه سریع‌تر آزادانه و ایمن از تنگه هرمز عبور کنند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داد که پزشکیان به تاکایچی گفته است آنها همه تلاش خود را خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که کشتی‌های ژاپنی می‌توانند به راحتی از تنگه عبور کنند. او همچنین گفت که ایران برای عادی‌سازی رفت آمد دریایی و حفظ ثبات و امنیت این گذرگاه استراتژیک اقدام خواهد کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 14 یاد میگیریم در مورد کارهایی که دلمون میخواد حداقل یک بار در زندگیمون تجربه کنیم صحبت میکنیم و در نیمه دوم برنامه هم در مورد کشتی سومو صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام، یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او در قسمت قبل با خجالت گفت که میخواد در ژاپن یکی از دوستاش رو ببینه.
0: گفت و شنود امروز از خاطرات تام قبل از آمدن به ژاپنه. تام قبل از اینکه به ژاپن بیاد در یک مدرسه ابتدایی در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداد. یک روز یک دانشجوی موسیقی از ژاپن برای اینکه برای بچه ها پیانو بزنه به مدرسه اومد. اسم این پسر دانشجو یوکی بود. تام مجذوب اجرای یوکی شد و با اینکه مردد بود با او حرف بزنه یا نه، بالاخره تصمیم گرفت به ژاپنی سر صحبت رو با او باز کنه. بیایید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: کنیچیوا.
3: 私はタムです。あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。ええ、すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: تام به یوکی میگه:
2: کنیچیوا.
0: سلام.
2: 私はタムです。
0: من تام هستم.
1: یوکی جواب میده:
3: آه، بوکو یوکی دس.
0: من یوکی هستم.
3: تام سان، نیپونگو گادکیرن دس نه.
0: تام سان، پس شما ژاپنی بلدید.
1: تام میگه:
2: سکوشی داکه دس.
0: فقط کمی بلدم.
2: رادیو ده بنکیو شیماشتا.
0: از رادیو یاد گرفتم.
1: یوکی که تحت تاثیر قرار گرفته میگه:
3: ايه، سگوی دس نه.
0: عجب، فوق العاده است.
1: تام در مورد آرزویی که داره صحبت میکنه.
0: دلم میخواد یک روز به ژاپن برم.
1: یوکی با خوشحالی میگه:
0: حتما بیاید. من راهنماییتون میکنم.
1: پس معلوم شد که تام در ژاپن میخواد یوکی رو که دانشجوی موسیقیه ببینه.
0: باید ببینیم تام میتونه یوکی رو پیدا کنه یا نه. عبارت کلیدی امروز هست: دلم میخواهد روزی به ژاپن بروم.
2: نیهونه ایتته میتای دس.
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید در مورد خواسته ها و آرزوهاتون و کارهایی که دلتون میخواد انجام اونها رو در زندگیتون امتحان یا تجربه کنید صحبت کنید. بیایید معنی این جمله رو با هم مرور کنیم.
4: نیهون
0: یعنی ژاپن.
4: ا
0: حرف اضافه ای که جهت رو نشون میده و
4: ایتته میتای دس
0: یعنی دلم میخواد یک روز برم ببینم چجوریه. رسیدیم به نکته امروز. برای بیان خواسته ها و آرزوهامون و کارهایی که میخواییم انجامشون رو تجربه کنیم و ببینیم چجوریه، به فرم ته فعل
4: میتای
0: رو اضافه میکنیم.
1: فرم ته فعل ایکو به معنی رفتن میشه ایته. پس اگر بخواییم بگیم دلم میخواد یک روز برم، باید بگیم ایته میتای. درسته؟
0: دقیقاً. و در نهایت برای اینکه جمله‌مون مؤدبانه بشه به فعلمون دس رو اضافه می‌کنیم. فرم ته فعل رو در درس هفتم یاد گرفتیم. در وبسایت ما هم فهرست فرم ته افعال وجود داره.
1: راستی توی درس قبل جمله ایکیتای دس رو یاد گرفتیم که به معنی دوست دارم برم یا می‌خوام برم بود. فرق تای دس با تمیتای دس چیه؟
0: برای کاری که دوست داریم یا می‌خوایم انجام بدیم از
4: تای دس
0: استفاده میکنیم. اما فرمی که امروز یاد گرفتیم یعنی
4: ته میتای دس
0: برای کارهایی استفاده میشه که انجامش خیلی راحت نیست. کارهایی که تا حالا تجربه انجامش رو نداشتیم و میخواییم برای یک بار هم که شده امتحانش کنیم.
1: خب حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: ایتته میتای دس. نیهون یه ایتته میتای دس.
1: تونستید بگید؟
0: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجامشون رو تجربه کنه صحبت میکنه.
5: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
6: سو دس نه. سومو رو میته میتای دس.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
5: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
1: در ژاپن میخواید چیکار کنید؟
6: سو دس نه.
1: خب
0: وقتی میخواید فکر کنید که چی جواب بدید میتونید از این عبارت استفاده کنید.
6: سومو رو میته میتای دس.
1: دلم میخواد یک بار کشتی سومو رو ببینم.
4: سومو
0: یعنی کشتی سومو.
4: میته میتای
0: یعنی میخواهم یک بار ببینم یا دیدنش رو امتحان کنم. فرم تی فعل
4: میرو
0: یعنی
4: میته
0: است که به اون
4: میتای
0: اضافه شده.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: 日本で何がしたいですか? そうですね。相撲を見てみたいです。
0: خب حالا که این فرم رو یاد گرفتید بیایید در مورد کارهایی که دلتون میخواد در ژاپن تجربه کنید صحبت کنیم. فرض کنید که میخواید بالا رفتن از کوه فوجی رو امتحان کنید. بالا رفتن از کوه فوجی میشه؟
4: فوجی‌سان نی نوبورو. فوجی‌سان نی نوبورو.
0: فعل
4: نوبورو
0: به معنی بالا رفتنه که فرم ته اون میشه
4: نوبوتته. نوبوتته.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: فوجی‌سان نی نوبوتته میتای دس. فوجی‌سان نی نوبوتته میتای دس.
1: سخت که نبود.
0: رسیدیم به بخش بیشتر بدانیم امروز. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم پاسخ تمه وقتی یوکی به او میگه پس شما ژاپنی بلدید. این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
6: سکوشی داکه دس.
0: واژه
4: سکوش
0: یعنی کمی و
4: داکه
0: یعنی فقط. پس
4: سکوشی داکه دس
0: یعنی فقط کمی. اگر در پاسخ کسی که از شما میپرسه ژاپنی بلدید این عبارت رو بگید، ممکنه طرف مقابلتون ساده تر صحبت کنه که متوجه بشید.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
4: سکوشی داکه دس.
0: خب بیاید یک بار دیگه گفته شنود این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کاری که میخواد تجربه کنه صحبت میکنه.
7: こんにちは。私はタムです。あ、僕ゆうきです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。春さんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز ما کشتی سوموست.
0: شما تا حالا سومو رو که ورزش ملی ژاپن دیدید؟
1: در تلویزیون دیدم. کشتی گرفتن سوموکارهای یه قول پیکر خیلی جالبه.
0: در این ورزش کسی برنده میشه که حریف خودش رو زودتر به زمین بزنه یا رو از میدان بیرون بندازه. روش کشتی گرفتن سوموکاران خیلی تماشاییه. مسابقات بزرگ سومو به طور کلی 6 بار در سال و در ماه‌های فرد میلادی در توکیو، اوساکا، ناگویا و کیوشو برگزار میشن.
1: شنیدم خریدن بلیت برای دیدن سومو کار سختیه.
0: در وبسایت انجمن سومو ژاپن اطلاعات در این مورد به انگلیسی هم وجود داره. حتی اگر همه بلیت‌ها فروش رفته باشه، ممکنه بتونید برای دیدن تمرین سومو کارها برید. سوموکارها هر کدوم عضو یک باشگاه هستن که به اونها هیا گفته میشه و زیر نظر مربیشون آموزش میبینن. بعضی از باشگاه‌ها به طرفداران سومو اجازه میدن که تمرینات صبحگاهی رو ببینن.
1: من هم دوست دارم تمریناتشون رو ببینم.
0: امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در قسمت بعد میا برای عکاسی به ناگانو میره. در برنامه آینده هم همراه ما باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 12 خرداد ماه 2 ژوئن جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 29 مه تا 2 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 29 مه جدیدترین داده‌های سرشماری ژاپن نشان می‌دهد که جمعیت کشور به کمی بالاتر از 123 میلیون نفر کاهش یافته است که بیشترین کاهش جمعیت کشور در یک دوره 5 ساله را نشان می‌دهد. جمعیت تا اول اکتبر سال گذشته 123 میلیون و 49,524 نفر بوده است. این رقم نسبت به سرشماری قبلی در سال 2020 3,096,575 نفر کاهش یافته است که یک کاهش 2.5% را نشان می‌دهد. بعد از سرشماری 2015 که اولین کاهش جمعیت ثبت شد، این سومین کاهش متوالی جمعیت محسوب می‌شود. تویوتا موتور می‌خواهد ساخت نسل بعدی خودروهای سواری برقی را متوقف کند. این شرکت قصد داشت تولید این خودروها را در سال 2027 آغاز کند. بزرگترین خودروساز ژاپن این تصمیم را در بحبوحه کاهش تقاضا برای خودروهای برقی گرفته است. فروش خودروهای برقی در آمریکا، بازار اصلی تویوتا، کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معافیت‌های مالیاتی برای خریداران این خودروها را لغو کرده است. شنبه 30 مه پارلمان ژاپن قوانین اصلاح شده مربوط به مهاجرت را تصویب کرد. از جمله این قوانین معرفی یک سیستم جدید الکترونیکی برای صدور مجوز سفر است که برای سهولت و تقویت روند بررسی مسافران خارجی پیش از ورود به کشور طراحی شده است.

0: طبق قانون اصلاح شده، هزینه‌های مربوط به مهاجرت در طول سال مالی جاری نیز افزایش خواهد یافت. هزینه تمدید یا تغییر مجوز اقامت در حال حاضر 6000 ین یا حدود 38 دلار در صورت مراجعه حضوری است. دولت در حال بررسی افزایش این هزینه ها به حدود 439 دلار برای اقامت 5 ساله است. هزینه دریافت اجازه اقامت دائم که در حال حاضر حدود 63 دلار است، ممکن است به حدود 1255 دلار افزایش یابد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه جلسه را برای اتخاذ تصمیم نهایی در مورد توافق صلح با ایران تشکیل داد. به گزارش نیویورک تایمز، با این حال او بدون اتخاذ تصمیم جلسه را ترک کرد. نیویورک تایمز نوشت که دولت آمریکا پیشرفت‌هایی را در جهت حصول توافق می‌بیند، اما برخی از مسائل از جمله دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم‌ها مسدود شده اند همچنان باقی مانده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است که دو طرف هنوز به توافقی نرسیدند. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفته بودند که به توافق اولیه دست یافتند. یک شنبه 31

0: 1000 قلم مواد غذایی در ژاپن در ماه ژوئن افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری را بر مصرف کنندگان وارد خواهد کرد. این افزایش تا حدودی به دلیل افزایش هزینه‌های بسته‌بندی است، زیرا ناآرامی‌ها در خاورمیانه ادامه دارد. در یک بررسی انجام شده از سوی یک شرکت تحقیقاتی مشخص شد که قرار است قیمت 1078 قلم کالا در این ماه افزایش شود. همچنین از شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی پرسیده شد که چرا قصد دارند قیمت‌ها را افزایش دهند. در پاسخ 97.7% به افزایش هزینه‌های مواد اولیه اشاره کردند، در حالی که بیش از 70% به هزینه‌های توزیع و همچنین قیمت مواد بسته‌بندی و دیگر مواد اشاره کردند. وبسایت آمریکایی آکسیوس میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار اصلاح پیشنویس یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران شده است. در این گزارش آمده است که پیشنویس کنونی شامل تعهدی از سوی ایران مبنی بر عدم تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، اما این یادداشت تفاهم به جز این مورد به امتیاز یا تعهد مشخص دیگری اشاره نمی‌کند. این گزارش به نقل از مقام دولتی می‌نویسد ترامپ می‌خواهد در این پیشنویس نحوه و زمان دسترسی آمریکا به اورانیوم غلیظ شده ایران گنجانده شود. در همین حال خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است که تهران نیز اصلاحات جدیدی را به متن پیشنویس احتمالی اضافه خواهد کرد.
1: سه‌شنبه 2 ژوئن، تشدید درگیری‌ها در لبنان مذاکرات صلح آمریکا و ایران را به خطر انداخته است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داد که مذاکره کنندگان این کشور گفتند به دلیل این وضعیت ارتباط از طریق میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآوردند. آنها قبل از پیشرفت مذاکرات با آمریکا همچنان خواستار آتش‌بس در لبنان هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دستور حملات جدیدی را در نزدیکی بیروت صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با نتانیاهو داشته و افزود که هیچ نیروی به بیروت اعزام نخواهد شد. ترامپ همچنین گفت که از طریق نمایندگان عالی رتبه با حزب‌الله تماس تلفنی داشته و گفته است که هر دو طرف توافق کردند که حمله به یکدیگر را متوقف کنند. تاکایچی سانا نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو کرد و از ایران خواست تا با واشنگتن به توافق برسد. تاکایچی گفت که او بار دیگر بر موضع ژاپن مبنی بر اینکه آرام کردن اوضاع از طریق گفتگو بسیار مهم است تاکید کرد. نخست وزیر ژاپن همچنین گفت که قویان خواستار آن است که کشتی‌های همه کشورها بتوانند هرچه سریع‌تر آزادانه و ایمن از تنگه هرمز عبور کنند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داد که پزشکیان به تاکایچی گفته است آنها همه تلاش خود را خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که کشتی‌های ژاپنی می‌توانند به راحتی از تنگه عبور کنند. او همچنین گفت که ایران برای عادی سازی رفت آمد دریایی و حفظ ثبات و امنیت این گذرگاه استراتژیک اقدام خواهد کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: امروز در درس 14 یاد میگیریم در مورد کارهایی که دلمون میخواد حداقل یک بار در زندگیمون تجربه کنیم صحبت میکنیم و در نیمه دوم برنامه هم در مورد کشتی سومو صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او در قسمت قبل با خجالت گفت که میخواد در ژاپن یکی از دوستاش رو ببینه.
0: گفت و شنود امروز از خاطرات تام قبل از آمدن به ژاپنه. تام قبل از اینکه به ژاپن بیاد در یک مدرسه ابتدایی در ویتنام کار داوطلبانه انجام میداد. یک روز یک دانشجوی موسیقی از ژاپن برای اینکه برای بچه ها پیانو بزنه به مدرسه اومد. اسم این پسر دانشجو یوکی بود. تام مجذوب اجرای یوکی شد و با اینکه مردد بود با او حرف بزنه یا نه، بالاخره تصمیم گرفت به ژاپنی سر صحبت رو با او باز کنه. بیاید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: کنیچیوا. 私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: タムユキ میگه
2: こんにちは。
0: سلام.
2: 私はタムです。
0: من تام هستم.
1: یوکی جواب میده.
3: آه، بوکو یوکی دس.
0: من یوکی هستم.
3: تام سان، نیپونگو گا دکیرن دس نه.
0: تام سان، پس شما ژاپنی بلدید.
1: تام میگه.
2: سکوشی داکه دس.
0: فقط کمی بلدم.
2: رادیو ده بنکیو شیماشتا.
0: از رادیو یاد گرفتم.
1: یوکی که تحت تاثیر قرار گرفته میگه.
3: سگوی دس نه.
0: عجب، فوق العاده است.
1: تام در مورد آرزویی که داره صحبت میکنه.
2: نیهونه ایتته میتای دست.
0: دلم میخواد یک روز به ژاپن برم.
1: یوکی با خوشحالی میگه
3: زش کیته کداسای.
0: حتما بیاید.
3: بوکو گا آننای شیماسو.
0: من راهنماییتون میکنم.
1: پس معلوم شد که تام در ژاپن میخواد یوکی رو که دانشجوی موسیقیه ببینه.
0: باید ببینیم تام میتونه یوکی رو پیدا کنه یا نه. عبارت کلیدی امروز هست دلم میخواهد روزی به ژاپن بروم.
2: نیهونه ایتته میتای دس.
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید در مورد خواسته ها و آرزوهاتون و کارهایی که دلتون میخواد انجام اونها رو در زندگیتون امتحان یا تجربه کنید صحبت کنید. بیایید معنی این جمله رو با هم مرور کنیم.
4: نیهون
0: یعنی ژاپن.
4: ا
0: حرف اضافه ای که جهت رو نشون میده و
4: ایتته میتای دس
0: یعنی دلم میخواد یک روز برم ببینم چه جوریه. رسیدیم به نکته امروز. برای بیان خواسته ها و آرزوهامون و کارهایی که میخواییم انجامشون رو تجربه کنیم و ببینیم چجوریه به فرم ته فعل
4: میتای
0: رو اضافه میکنیم.
1: فرم ته فعل ایکو به معنی رفتن میشه ایته. پس اگر بخواییم بگیم دلم میخواد یک روز برم باید بگیم ایته میتای. درسته؟
0: دقیقاً. و در نهایت برای اینکه جمله‌مون مؤدبانه بشه به فعلمون دس رو اضافه می‌کنیم. فرم ته فعل رو در درس هفتم یاد گرفتیم. در وبسایت ما هم فهرست فرم ته افعال وجود داره.
1: راستی توی درس قبل جمله ایکیتای دس رو یاد گرفتیم که به معنی دوست دارم برم یا می‌خوام برم بود. فرق تای دس با ته میتای دس چیه؟
0: برای کاری که دوست داریم یا می‌خوایم انجام بدیم از
4: تای دس
0: استفاده میکنیم. اما فرمی که امروز یاد گرفتیم یعنی
4: ته میتای دس
0: برای کارهایی استفاده میشه که انجامش خیلی راحت نیست. کارهایی که تا حالا تجربه انجامش رو نداشتیم و میخواییم برای یک بار هم که شده امتحانش کنیم.
1: خب حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: ایتته میتای دس. نیهونه ایتته میتای دس.
1: تونستید بگید؟
0: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجامشون رو تجربه کنه صحبت میکنه.
5: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
6: سو دس نه. سومو وو میته میتای دس.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
5: نیهون ده نانی گا

0: したいですか？
1: در ژاپن میخواهید چه کار کنید؟
2: そうですね。
1: خب
3: وقتی میخواهید فکر کنید که چی جواب بدید میتونید از این عبارت استفاده کنید.
2: سومو رو میته میتای دس.
1: دلم میخواد یک بار کشتی سومو رو ببینم.
4: سومو
3: یعنی کشتی سومو.
4: میته میتای
3: یعنی میخواهم یک بار ببینم یا دیدنش رو امتحان کنم. فرم ته فعل
4: میرو
3: یعنی
4: میته
3: است که به اون
4: میتای
3: اضافه شده.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: 日本で何がしたいですか？
5: そうですね。相撲を見てみたいです。
3: خب حالا که این فرم رو یاد گرفتید، بیایید در مورد کارهایی که دلتون میخواد در ژاپن تجربه کنید صحبت کنیم. فرض کنید که میخواید بالا رفتن از کوه فوجی رو امتحان کنید. بالا رفتن از کوه فوجی میشه؟
4: فوجی‌سان نی نوبورو. فوجی‌سان نی نوبورو.
3: فعل
4: نوبورو
3: به معنی بالا رفتنه که فرم ته اون میشه
4: نوبوتته. نوبوتته.
3: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: فوجی‌سان نی نوبوتته میتای دس. فوجی‌سان نی نوبوتته میتای دس.
1: سخت که نبود.
3: رسیدیم به بخش بیشتر بدانیم امروز. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم پاسخ تمه وقتی یوکی به او میگه پس شما ژاپنی بلدید. این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپرید.
2: سکوشی داکه دس.
3: واژه
4: سکوش
3: یعنی کمی و
4: داکه
3: یعنی فقط. پس
4: سکوشی داکه دس
3: یعنی فقط کمی. اگر در پاسخ کسی که از شما میپرسه ژاپنی بلدید این عبارت رو بگید، ممکنه طرف مقابلتون ساده تر صحبت کنه که متوجه بشید.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
4: سکوشی داکه دس.
3: خب بیاید یک بار دیگه گفته شنود این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کاری که میخواد تجربه کنه صحبت میکنه.
2: こんにちは。私はタムです。
6: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
6: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
6: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز ما کشتی سومو است.
3: شما تا حالا سومو رو که ورزش ملی ژاپنه دیدید؟
1: در تلویزیون دیدم. کشتی گرفتن سوموکارهای یه غول‌پیکر خیلی جالبه.
3: در این ورزش کسی برنده میشه که حریف خودش رو زودتر به زمین بزنه یا رو از میدان بیرون بندازه. روش کشتی گرفتن سوموکاران خیلی تماشاییه. مسابقات بزرگ سومو به طور کلی 6 بار در سال و در ماه‌های فرد میلادی در توکیو، اوساکا، ناگویا و کیوشو برگزار میشن.
1: شنیدم خریدن بلیت برای دیدن سومو کار سختیه.
3: در وبسایت انجمن سومو ژاپن اطلاعات در این مورد به انگلیسی هم وجود داره. حتی اگر همه بلیت‌ها فروش رفته باشه، ممکنه بتونید برای دیدن تمرین سومو کارها برید. سوموکارها هر کدوم عضو یک باشگاه هستن که به اونها هیا گفته میشه و زیر نظر مربیشون آموزش میبینن. بعضی از باشگاه‌ها به طرفداران سومو اجازه میدن که تمرینات صبحگاهی رو ببینن.
1: من هم دوست دارم تمریناتشون رو ببینم.
3: امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در قسمت بعد میا برای عکاسی به ناگانو میره. در برنامه آینده هم همراه ما باشید. توکیو